закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно знов любити.

Класика позитивного настрою. 107.4. Калуш FM.

сведе лабіринти думок до ріг. Хай би цей туман сховав усіх людей, а годинок зупинив би на мить. Коло за коло.

не дзвонять, як бубни. Темно в голові, дурне, холодно, сумно, але щось в тому є.

Класика позитивного настрою. 107.4. Калуш FM.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я неначе без неба, як моря.

Музика позитивного настрою. 107.4. Калуш FM.

здорові! Летаври гармати, воювати, співати! Кобзар на бандурі заспівати!

навчитись співати. Кобзар на бандурі, заспівай і закрай свої

Музика позитивного настрою. 107.4. Калуш FM.

0: Якось воно повелося вже так. У місті тебе знає кожна собака. Станеш о п'ятій і на заправку.
1: Тьотю, налийте до повного баку. В машині тече дах, а ти геть без даху.
0: Залалиш зарядку, якісь теплі лахи. Не місце, не час піддаватися страху.
1: Ти їдеш до нього без страшного

0: Погода на радіо Калуш.
1: Вітаю, друзі, прийшла пора поговорити про погоду. Отож, нам синоптики обіцяють, що сьогодні у Калуші та Калуському районі буде спостерігатися погода ясна. Без опадів та термометри зранку показуватимуть від плюс 4 до плюс 11, в день біля 22 градусів. Вітер переважатиме південний до 3 метрів за секунду та відносна вологість повітря 40%.
0: Погода.
2: Партнером ринкової програми є мережа мобільних телефонів та аксесуарів Моспан.
3: Розрядився телефон. Потрібні аксесуари або новий смартфон. Швидко і без зайвих питань. Обирай Моспан. Мережа магазинів мобільних телефонів та аксесуарів у твоєму місті. Смартфони, чохли, захисне скло, навушники, зарядки та павербанки. Класні ціни та висока якість обслуговування. Моспан. Заходь і будь на зв'язку на максимум.
4: І дана інформація звучала на правах реклами.
1: Калуш FM.

0: Реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
3: Реклама на Калуш FM.
4: Година української клубної музики. Зроблено в

0: Погода на радіо Калуш.
1: Вітаю, друзі, прийшла пора поговорити про погоду. Отож, нам синоптики обіцяють, що сьогодні у Калуші та Калуському районі буде спостерігатися погода ясна. Без опадів та термометри зранку показуватимуть від плюс 4 до плюс 11, в день біля 22 градусів. Вітер переважатиме південний до 3 метрів за секунду та відносна вологість повітря 40%.
0: Погода.
2: Партнером ринкової програми є мережа мобільних телефонів та аксесуарів Моспан.
3: Розрядився телефон. Потрібні аксесуари або новий смартфон швидко і без зайвих питань. Обирай Моспан. Мережа магазинів мобільних телефонів та аксесуарів у твоєму місті. Смартфони, чохли, захисне скло, навушники, зарядки та павербанки. Класні ціни та висока якість обслуговування. Моспан. Заходь і будь на зв'язку на максимум.
4: І дана інформація звучала на правах реклами.
2: Радіо Калуш.

0: МДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: ТОП-10». Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка ТОП-10». Навігатор у світі важливих новин української музики. Сьогодні, зокрема, говоримо про велике повернення легенд, чистки на стрімінгах та нові імена, які встановлюють рекорди. А починаємо з композиції, що має гарні шанси гучно заявити про себе у радіопросторі вже найближчим часом. Mad Heads доєдналися до мистецького проєкту «Збиті рими», в рамках якого різноманітні українські музиканти створювали пісні на вірші поетів, які наразі служать у силах оборони. Для цього проєкту Вадим Красноокий і Ко записали композицію «Про любов».
2: Вірш «Про любов» одразу мене зачепив, і там багато всього було такого емоційного, що воно потужно сприймалося і як самодостатній вірш. Я чув, що це може бути музика, що це може бути саме пісня. Потім, коли вже я подивився, хто автор, це також було для мене певне пояснення, чому так. Ну, тому що автором виявився Петро Мага, з яким ми насправді знайомі в минулому мирному житті. Я його знаю більше як організатора великих концертних подій. Широкий загал його знає як популярного телеведучого, а він має багато реалізованих талантів, і серед них в тому числі те, що він автор багатьох текстів для пісень відомих українських виконавців із Павлом Зібровим на чолі.
1: Оскільки початково не передбачалося, що цей вірш буде піснею, його довелося дещо модифікувати. Вадим разом із Петром відібрали найсильніші частини тексту для куплетів, а приспів придумали, взявши кілька рядків з першої частини вірша. Результат за мить. Слухаємо Mad Heads «Про любов».

Це були Медхедс, а ми переходимо до новин. Міністерство культури презентувало грантову програму «Тисяча весна» із загальним бюджетом у 4 мільярди гривень. Ці кошти спрямують на підтримку національного культурного продукту, зокрема на запис нових альбомів та створення кліпів. Мінкульт закликає музикантів активно подавати свої проєкти. Адже саме зараз час наповнювати простір якісним українським контентом, що відповідає викликам часу. А стрімінговий гігант Spotify тим часом видалив майже 5 тисяч треків українських виконавців, створених за допомогою штучного інтелекту. Це трохи більше 13% від загальної кількості ще музики. Платформа пояснює це боротьбою за чесну гру, адже ще контент видає себе за живих музикантів. Таким чином, Spotify прагне захистити артистів від засилля бездушних алгоритмів. При цьому представники сервісу наголошують, що не мають наміру повністю видаляти згенеровані треки ще, бо на їхню думку ця технологія має право на життя. А от хто працює душею, а не кодом, так це як так. Після невеликої творчої паузи він повернувся з треком «Залишила». Ярослав розповідає, що пісня присвячена моментам, коли стосунки завершилися, але присутність людини все ще відчувається у кожному куточку кімнати чи в ароматі кави. Каже, це про емоції без прикрас і про людей, які йдуть, але все одно залишаються з тобою. У спогадах, звичках і тих самих дрібницях, від яких стискається серце. Слухаємо «Як так» і те, що вона залишила. А ти...

0: свої сліди.
1: Ми слухали нову річ від Як Так, а рухаємося далі. В Італії місцева поліція оштрафувала групу українських музикантів після благодійного концерту, на якому вони збирали кошти на ЗСУ. Музиканти львівського Black Death Metal гурту 1914 повідомили, що під час виїзду з Італії їх затримала фінансова поліція. Правоохоронцям не сподобалося, що зібрані під час благодійного туру кошти лежали в одній коробці. Попри те, що фінансові ліміти для декларування не були перевищені, поліція поводилася з артистами, як і з криміналітетом. У підсумку гурт оштрафували, а майже 5 тисяч євро донатів для ЗСУ просто конфіскували. Музиканти шоковані таким ставленням, адже кожна копійка призначалася нашим захисникам. Далі про класику у новому обрамленні. Фінка випустила переспів легендарного вівтаря Степана Гіги. Співачка розповіла, що цей трек став для неї справжнім викликом. Адже переспівати метра – це велика відповідальність. У версії фінки пісня отримала нове аранжування та фірмовий колорит співачки. Місце, де минуле, зустрічається із сучасним. Фінка.

класика Степана Гіги у викладі Фінки. Далі коротка перерва, після якої ви також дізнаєтесь про найближчі концерти бумбокса в Україні. Про нову річ Альона Альона та про пісню при святу від гурту Фіолет. Почуємося за мить.

0: особливі пропозиції в ювелірній мережі Аурум на обручки від 5700 гривень. Зараз саме час сказати так ще вигідніше. Ювелірна мережа Аурум. Акція діє з 1.04 по 31.08.2026 року.
1: Давно мріяли про натяжні сталі? Тоді звертайтесь в Навікон. Натяжні сталі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25.
2: Чув, авто твоє знову стукає, як барабан.
3: Та я сам намагався щось там підкрутити. Тепер стукає ще голосніше.
2: Забудь про ремонт від сусіда. Вези його в Мерс Авто.
4: У Мерс Авто роблять повний ремонт двигунів та підвіски, програмне і механічне видалення екології, промивку системи охолодження, заміну лобового скла, розвал сходження, а також шиномонтаж і балансування.
2: Ого, тепер твоє авто муркоче як кіт.
4: Мерс Авто. Ремонт, від якого навіть сусіди заздрять. Місто Калуш, вулиця Долинська, 88Д. Телефон 068-44-00-004.
5: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа Ланет розганяє твій інтернет.
6: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
5: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
6: Якщо інтернет, то мережа Ланет.
7: Реклама на Калуш FM.
8: Ми знову тут. Це важка ділянка Топ 10 і я, Андрій Чиж. Продовжуємо наш хіт-парад новин. Бумбокс повертається. Музиканти оголосили два великі сольні концерти в Києві, які відбудуться 16 та 17 травня на території Блокбастер Мол. На відвідувачів чекає презентація міні-альбому «Живий» і багато дуетів із запрошеними гостями. Організатори обіцяють незвичну сцену з місцями для фанів. На перший день квитки вже розлетілися. Тож, якщо хочете потрапити на свято 17 травня, варто поквапитися, бо залишилася лише половина. А поки чекаємо на концерти, гарна новина від Альона Альона. Реперка презентувала трек «Ми залишимось людьми», в якому піднімає тему людяності та взаємоповаги. За словами виконавиці, головний меседж – кожен з нас, незалежно від статі, зовнішності, переконань чи життєвого досвіду, заслуговує на повагу. Альона закликає не втрачати своє «я» у гонитві за схваленням інших та завжди знаходити сили для підтримки тих, хто поруч. Шануємо близьких. Гурт «Фіолет» презентував пісню «Люблю коли», яку їхній лідер Сергій Колос Мартинюк присвятив своїй дружині Катерині. Артист, який зараз служить у силах оборони, зізнається, що цей трек народився з простих побутових радощів, які стають рятівним колом у складні часи. Музикант вважає, що зараз, як ніколи, потрібно говорити близьким людям про свої почуття і про вдячність, бо ніколи не знаєш, що буде завтра і чи буде воно взагалі. Ловіть момент. «Фіолет. Люблю коли».

Фіолети з піснею «Присвятою люблю коли». І ще трохи новин. 11-річна Леді Кіра, яка раніше встановила національний рекорд, продекламувавши найдовшу скоромовку, тепер підкорює радіоефіри як співачка. Вона презентувала дуетну пісню «Мама», записану разом із Таяна. За словами Леді Кіра, вона давно мріяла про знайомство з Таяна, адже часто виконувала її пісні на конкурсах і навіть не могла уявити, що коли-небудь заспіває з нею разом. Що ж, мрії збуваються. І останнє, про що ми встигаємо поговорити сьогодні. 47 років тому трагічно обірвалося життя Володимира Івасюка, чия творчість стала фундаментом сучасної української музичної культури. За свою коротку, але дуже плідну музичну кар'єру Івасюк написав майже 150 пісень, левова частина з яких стали народними хітами, що згодом багато разів переспівувалися. Так гурт «Друга ріка» в межах проєкту «Присвяти Назарію Яремчуку» записав свою версію шедевра «Запроси мене у сни», яку Івасюк написав у далекому 1974 році. Валерій Харчишин, лідер «Другої ріки», зазначив, що вони намагалися бути максимально обережними з оригіналом, щоб зберегти ту крихку магію, яку вклав у пісню автор. Проте додали у неї фірмового драйву ріки. Тож «Друга ріка» і їхня версія «Запроси мене у сни» на завершення важкої ділянки Топ 10. Бажаю вам спокійного вечора і ночі. В ефірі був Андрій Чиж. Бувайте!

0: Реклама.
1: На 107.4 FM. Прийшов, побачив, купив. Карпатська кераміка – великий асортимент керамічної плитки, який постійно оновлюється. А також розпродаж старих колекцій по, ну, дуже низьких цінах. Зробіть собі подарунок на свята. Карпатська кераміка – з нами легко. Місто Калуш, вулиця Богдана Хмельницького, 81. Телефон 067-370-84-67. Житловий комплекс «Бровар» – історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття, своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар», місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А.
0: Увага! Кафе «Радіус» запрошує у свою команду енергійних людей. Ми відкриваємо набір на вакансії офіціанта. Дружній колектив, комфортні умови праці та стабільна зарплата. Гарантуємо. Деталі на співбесіді безпосередньо у кафе «Радіус» за адресою Богдана Хмельницького, 5.
2: Ваш дім – ваші правила. Техніка від техномережа F5. Це стиль, комфорт та сучасні технології. Гарячі знижки на убудовану техніку. Купуйте зараз і отримуйте подарунки до вашої покупки. А також придбайте за вигідною ціною варильні поверхні, духові шафи, холодильники та посудомийні машини. Чекаємо вас у магазині техномережа F5. Встигніть скористатися найкращими пропозиціями. Техномережа F5 – техніка, що створює комфорт.

На всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Погода на радіо Калуш.
1: Вітаю, друзі, прийшла пора поговорити про погоду. Отож, нам синоптики обіцяють, що сьогодні у Калуші та Калуському районі буде спостерігатися погода ясна, без опадів, та термометри зранку показуватимуть від плюс 4 до плюс 11, в день біля 22 градусів. Вітер переважатиме південний до 3 метрів за секунду та відносна вологість повітря 40%.
0: Погода.
2: Партнером ринкової програми є мережа мобільних телефонів та аксесуарів Моспан.
3: Розрядився телефон. Потрібні аксесуари або новий смартфон швидко і без зайвих питань. Обирай Моспан. Мережа магазинів мобільних телефонів та аксесуарів у твоєму місті. Смартфони, чохли, захисне скло, навушники, зарядки та павербанки. Класні ціни та висока якість обслуговування. Моспан. Заходь і будь на зв'язку на максимум.
4: І дана інформація звучала на правах реклами.
1: Калуш FM. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Радио Калуш.
1: Калуш FM.

0: Ківі-сервіс. Завжди якісні послуги для вас та вашого гаманця. Вирішуємо побутові проблеми викачування каналізації із септиків та вигрібних ям, вивезення каналізаційних стоків та прочищення труб, каналізаційних систем різного обсягу та рівня складності. Проводимо чистку криниць та викачування мулу. Використовуємо сучасну техніку та дієві підходи. Звертайтесь за телефоном 066-58-93-124, 066-58-93-124. Ківі-сервіс. Робимо все якісно та швидко. Давно мріяли про натяжні сталі? Тоді звертайтесь в Навікон. Натяжні сталі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25. Дім – це місце, куди хочеться повертатися. Меблі Підгір'я – меблі, що стануть серцем вашого дому. М'які та корпусні, фабричні чи на замовлення. Задовільнимо навіть найвибагливішого клієнта. Увага! Ми переїхали! Наша нова адреса – місто Калуш, вулиця Грушевського, 88, біля стомат-поліклініки. Також мега-розпродаж асортименту за старою адресою. Поспішай, кількість товару обмежена. Меблі Підгір'я – твоя територія комфорту.
1: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь! Реклама на Калуш FM.
0: Об'єднаний ефір «Радіо Калуш» та «Радіо Шанс».

Мабуть, вона не стихне, тримаючи за ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком, і хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком, і що душі біжить до себе.

0: щодня
1: для автолюбителів
0: і для тих, хто за кермом.
1: Радіожурнал
0: «Автопро». Це радіожурнал «Автопро» на хвилях радіо Калуш FM. І сьогодні у програмі поговоримо з вами про те, що Hyundai показав перший повністю електричний позашляховик. А тим часом британські оборонні компанії запроваджують обмеження на використання китайських електромобілів. Про це і не тільки далі. Поїхали.
2: «Автопро».
0: Hyundai випустила новий електромобіль Ioniq 9, який став першим повністю електричним трирядним позашляховиком бренду. У автівки потужніша батарея, що дає більший запас ходу до 539 кілометрів для базової моделі із заднім приводом. Крім базової версії, є ще 5 комплектацій з повним приводом, починаючи від 62 765 доларів за модель AVDSE. Топові версії Performance можуть коштувати до 76,5 тисяч доларів. Усі покупці зможуть вибрати безкоштовний зарядний пристрій або отримати кредит на зарядку на 400 доларів.
2: «АвтоПро».
0: Європейський Союз планує запровадити нові обмеження для автомобілів старших за 10 років, обґрунтовуючи це необхідністю зниження аварійності. Водночас експерти вважають, що справжня мета полягає у поступовому витісненні старих дизельних машин із доріг. Ініціатива Брюсселя передбачає посилення технічного контролю, що торкнеться мільйонів власників дизельних авто. У таких країнах, як Іспанія та Польща, автомобілі віком понад 10 років уже проходять щорічний техогляд із фіксацією пробігу. Тоді як у Німеччині перевірки проводяться раз на 2 роки за суворішими стандартами. ЄС наполягає, що вік транспорту напряму впливає на кількість ДТП. Хоча критики вважають, такі висновки недостатньо обґрунтованими. Особливу увагу приділено дизельним авто без сажевих фільтрів або з фільтрами, які були демонтовані. Більшість старіших дизелів не спроможні ефективно регенерувати фільтри під час міської експлуатації, а вартість ремонту або заміни може сягати 3000 євро, що часто призводить до їхньої відмови від використання.
2: «АвтоПро».
0: Останнім часом багато оборонних компаній у Британії почали попереджати своїх співробітників, щоб ті були обережнішими із китайськими електромобілями. Кажуть, що вони можуть використовуватися для шпигунства, наприклад, якщо підключати до них телефони або обговорювати робочі справи всередині машини. У деяких місцях навіть просять паркувати такі авто подалі від офісу. Китайські машини зараз стають все популярнішими через симпатичний дизайн і нижчу за конкуренцію ціну. Але разом із цим зростають і побоювання. Один із керівників оборонної компанії розповів журналістам, що вони просто намагаються заздалегідь попередити співробітників і порадити, як бути обережнішими, якщо хтось вирішить купити таку машину. Міністерство оборони заборонило китайське авто на своїх секретних об'єктах, а компанія як Rolls-Royce і B-Systems радять своїм співробітникам не підключати особисті пристрої до машин і не обговорювати в них роботу.
2: «АвтоПро».
0: Наразі все. Ні цвяху вам, ні штрафу на дорозі. Залишайтеся із хвилями 107.4 та 104.0. Спільний інформаційний марафон триває.

0: Реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Де найбільший вибір підлогового покриття?
3: Звичайно, у «Підлогаленд». Ламінат, паркетна дошка, вінілова підлога, терасна дошка, стінові панелі та супутні матеріали на будь-який смак. Де нас шукати? Записуйте. Місто Калуш, вулиця Грушевського, 44. «Підлогаленд». Підберемо все, що забажаєте.
4: Житловий комплекс «Бровар». Історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття. Своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар». Місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А.

0: Нова марка «Федик».
1: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
2: Я бачу, ти обрала дім паркету. А це значить, у тебе чудовий смак. Ти вмієш вибирати якісне покриття? О, так. Ламінат, паркет, дошка. Потанцюємо?
3: Дім паркету. Все буде файно. Місто Калуш, вулиця Дзвонарська, 5В. Та місто Долина, вулиця Обліски, 117Г.
4: Реклама на Калуш FM.
5: Об'єднаний ефір «Радіо Калуш» та «Радіо Шанс».

0: Погода на радіо Калуш.
1: Вітаю, друзі, прийшла пора поговорити про погоду. Отож, нам синоптики обіцяють, що сьогодні у Калуші та Калуському районі буде спостерігатися погода ясна. Без опадів та термометри зранку показуватимуть від плюс 4 до плюс 11, в день біля 22 градусів. Вітер переважатиме південний до 3 метрів за секунду та відносна вологість повітря 40%.
0: Погода.
2: Партнером ринкової програми є мережа мобільних телефонів та аксесуарів Моспан.
3: Розрядився телефон. Потрібні аксесуари або новий смартфон швидко і без зайвих питань. Обирай Моспан. Мережа

0: доставки, класні ціни та висока якість обслуговування. Моспан. Заходь і будь на зв'язку на максимум.
1: І дана інформація звучала на правах реклами.
2: Калуш FM.

0: реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Особливі пропозиції в ювелірній мережі Аурум на обручки від 5700 гривень. Зараз саме час сказати так ще вигідніше. Ювелірна мережа Аурум. Акція діє з 1.04 по 31.08.2026 року.
3: Щось ти у своєрічі зачастив. Пригрів там тебе хто?

0: виробник меблів «Лір», село Зваричів, Рожнятівський район. Телефон 098-133-08-66.
1: З перших рук завжди дешевше.
2: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
3: У світі, де час – це гроші, «Бухсервіс» пропонує розкіш. Забути про бухгалтерію і зосередитись на розвитку бізнесу. Пропонуємо повний спектр бухгалтерських послуг. Від ведення обліку до оптимізації податків. Завітайте до нас в інженерний корпус, другий поверх. Або зателефонуйте за номером 098-555-14-14. Станьте свідком того, як ми перетворюємо бухгалтерію на мистецтво.
4: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа «Ланет» розганяє твій інтернет.
5: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
4: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
5: Якщо інтернет, то мережа «Ланет».
6: Реклама на Калуш FM.
7: Об'єднаний ефір «Радіо Калуш» та «Радіо Шанс».

Цікаві факти. Сьогодні у рубриці «Цікаві факти» про старовинне чоловіче ім'я, яке завойовує серця сучасних українців. Останнім часом українські батьки все частіше обирають для новонароджених забуті імена з глибоким корінням. Серед них особливе місце посідає ім'я Лаврін, який зараз переживає нову хвилю популярності. Упродовж тривалого часу воно асоціювалося переважно з класичною літературою, проте сьогодні впевнено входить до списків найбажаніших імен для хлопчиків. Лаврін – це українська форма латинського імені Лаврентіус. Воно походить від слова «лаврус», що у перекладі означає «лавр». Сучасні родини віддають перевагу імені Лаврін через його милозвучність. До того ж, цей варіант добре поєднується з українськими прізвищами та по батькові, що робить його зручним та практичним у повсякденному житті. Популярність імені також підкріплює його рідкість. Так, за даними генеалогічного товариства «Рідні», власниками імен Лаврін наразі є лише

0: 14 людей. Сучасні батьки прагнуть виділити дитину серед інших, тому уникають занадто поширених варіантів. Власники імені Лаврін відзначають іменини кілька разів на рік за церковним календарем. Головні дати вшанування святих із цим іменем припадають на 11 лютого, День пам'яті святого Лаврентія, затворника Печерського, 10 травня, День мученика Лаврентія, та 23 серпня, День святого мученика Лаврентія Римського. Зазвичай дитина святкує День ангела в той день, який є найближчим до дати її народження. Цікаві факти.
1: Об'єднаний ефір «Радіо Калуш» та «Радіо Шанс».

0: цей день в історії. Машина часу.
1: 3 травня на календарі сьогодні Всесвітній день свободи преси, а також День сонця та День кондитера. Цього дня, 1783-го, російська імператриця Катерина ІІ заборонила своїм указом селянам Лівобережної України та Слобожанщини переселятися з місць останньої ревізії. Відбулося фактичне закріпачення селян цих областей. 1880-го запущено на лінію перший в Україні львівський кінний трамвай. 1934-го вперше на екранах з'явився персонаж Волта Діснея Каченям Дональд Дак. І 1995-го указом президента Леоніда Кучми встановлено перший після 1991 року Орден України – Орден Богдана Хмельницького. Ось таким було 3 травня в історії світу та України. Зокрема, залишайтесь разом з нами на двох улюблених хвилях 107 та 4 та 104 FM.
0: Цей день в історії. Машина часу. Об'єднаний ефір. Радіо Калуш та Радіо Шанс.

0: Реклама.
1: На 107.4 FM. Ківі-сервіс. Завжди якісні послуги для вас та вашого гаманця. Вирішуємо побутові проблеми викачування каналізації із септиків та вигрібних ям, вивезення каналізаційних стоків та прочищення труб, каналізаційних систем різного обсягу та рівня складності. Проводимо чистку криниць та викачування мулу. Використовуємо сучасну техніку та дієві підходи. Звертайтесь за телефоном 066-58-93-124, 066-58-93-124. Ківі-сервіс. Робимо все якісно та швидко. Давно мріяли про натяжні стелі? Тоді звертайтесь в Навікон. Натяжні стелі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25. Дім – це місце, куди хочеться повертатися. Меблі Підгір'я – меблі, що стануть серцем вашого дому. М'які та корпусні, фабричні чи на замовлення. Задовільнимо навіть найвибагливішого клієнта. Увага! Ми переїхали! Наша нова адреса – місто Калуш, вулиця Грушевського, 88, біля стомат-поліклініки. Також мега-розпродаж асортименту за старою адресою. Поспішай, кількість товару обмежена. Меблі Підгір'я – твоя територія комфорту.
2: Увага! Кафе «Радіус» запрошує у свою команду енергійних людей. Ми відкриваємо набір на вакансії офіціанта, дружній колектив, комфортні умови праці та стабільна зарплата. Гарантуємо. Деталі на співбесіді безпосередньо у кафе «Радіус» за адресою Богдана Хмельницького, 5.
1: Хочеш швидко, смачно і недорого? Фастфуд 911 – твій ідеальний вибір. Соковиті бургери, хрумка картопелька, ароматна шаурма, суші на будь-який смак та справжні гонконгські вафлі з різними начинками. Приходь і насолоджуйся смаком. Місто Калуш, вулиця Тихого, 1. Фастфуд 911 – смак, який рятує.
3: Реклама на Калуш FM.
1: Калуш FM.

0: погода на радіо Калуш.
1: Друзі, я вас вітаю, прийшла пора поговорити про погоду. Отож, нам синоптики обіцяють, що сьогодні в Калуші та Калуському районі буде спостерігатися погода зі зміною хмарністю. Опадів не буде, та термометри показуватимуть від плюс 12 до плюс 17 градусів за Цельсієм. Вітер переважатиме північно-східний до 4 метрів за секунду та відносна вологість повітря 45%.
0: Погода.
2: Партнером прогнозу погоди є будівельна компанія «Соціум Девелопер».
3: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
1: І дана інформація звучала на правах реклами. «Калуш FM».

Прийшов, побачив, купив. Карпатська кераміка – великий асортимент керамічної плитки, який постійно оновлюється. А також розпродаж старих колекцій по, ну, дуже низьких цінах. Зробіть собі подарунок на свята. Карпатська кераміка – з нами легко. Місто Калуш, вулиця Богдана Хмельницького, 81. Телефон 067-370-84-67. Житловий комплекс «Бровар» – історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття, своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар», місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А.

0: Марка Федик.
1: Чув, авто твоє знову стукає, як барабан.
2: Та я сам намагався щось там підкрутити. Тепер стукає ще голосніше.
1: Забудь про ремонт від сусіда. Вези його в Мерс Авто.
3: У Мерс Авто роблять повний ремонт двигунів та підвіски, програмне і механічне видалення екології, промивку системи охолодження, заміну лобового скла, розвал сходження, а також шиномонтаж і балансування.
1: Ого, тепер твоє авто муркоче як кіт.
3: Мерс Авто. Ремонт, від якого навіть сусіди заздрять. Місто Калуш, вулиця Долинська, 88Д. Телефон 068 44 00 004.

0: Обсерваторія НАСА виявила позаземне життя.
1: Відновимо життя найдальнішої рослини.
2: Клонування стане легальним.
3: Крок у майбутнє разом із радіожурналом науки та техніки «Техноньюз».
4: Друзі, я вас вітаю, з вами Зік, і це «Техноновини». Ну тож, розпочинаємо. Вчені випадково створили чип, що стабільно працює за температур вищих, ніж лава. Це сталося випадково і може стати одним з найважливіших відкриттів у галузі чипів за десятиліття. У процесі дослідження науковці отримали чип, який стабільно функціонував в режимі температур, які вважаються надвисокими. Тепло було тією ж межею, яка не давала нам будувати електронні пристрої, здатні витримувати екстремальні умови. Електронні пристрої не лише починають знижувати продуктивність за високих температур. Якщо їх піддати впливу понад 200 градусів, вони повністю перестають працювати. Але це може змінитися. Команда університету Південної Каліфорнії, схоже, зламала теплову стелю. У дослідженні вчені розробили новий чип пам'яті, який надійно працював за температури 700 градусів Цельсія. Для порівняння, це гарячіше, ніж розплавлена лава. Пристрій не виявляв жодних ознак відмови. 700 градусів – просто ліміт їхнього тестового обладнання. Чи може чип витримати більше, не перевірялося. Це можна назвати революцією. Як їм це вдалося? Чип побудований як маленький бутерброд. Зверху вольфрам, всередині тонкий керамічний шар, знизу графен. Кожній з цих матеріалів сам по собі добре витримує екстремальне тепло. Але магія відбувається на шарі графену. У звичному чипі тепло проштовхує атоми металу крізь керамічний шар, доки обидві сторони не з'єднуються і не виникає коротке замикання. Графен запобігає цьому. Пристрій продемонстрував вражаючу витривалість під час тестування. Він зберігав дані понад 50 годин при 700 градусах без необхідності оновлення. Витримав понад мільярд циклів перемикання за цієї температури і при цьому працював лише від 1,5 вольта зі швидкістю перемикання в десятки наносекунд. Для порівняння, сучасні чипи у смартфонах та супутниках починають деградувати вже після кількох годин при 200 градусів.
3: Об'єднаний ефір, радіо Калуш та радіо Шанс.

0: Реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Особливі пропозиції в ювелірній мережі Аурум на обручки від 5700 гривень. Зараз саме час сказати так ще вигідніше. Ювелірна мережа Аурум. Акція діє з 1.04 по 31.08.2026 року.
3: Де найбільший вибір підлогового покриття?
4: Звичайно, у «Підлогаленда». Ламінат, паркетна дошка, вінілова підлога, терасна дошка, стінові панелі та супутні матеріали на будь-який смак. Де нас шукати? Записуйте. Місто Калуш, вулиця Грушевського, 44. «Підлогаленда». Підберемо все, що забажаєте.
5: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Ваш дім – ваші правила. Техніка від техномережа F5. Це стиль, комфорт та сучасні технології. Гарячі знижки на вбудовану техніку. Купуйте зараз і отримуйте подарунки до вашої покупки. А також придбайте за вигідною ціною аварійні поверхні, духові шафи, холодильники та посудомийні машини. Чекаємо вас у магазині техномережа F5. Встигніть скористатися найкращими пропозиціями. Техномережа F5. Техніка, що створює комфорт.
1: Реклама на Калуш FM.
3: Калуш FM.

Найкращі мрії збудуться у нас. Ми будемо співати і радіти. Все буде без

0: Погода на радіо Калуш.
1: Друзі, я вас вітаю. Прийшла пора поговорити про погоду. Отож, нам синоптики обіцяють, що сьогодні в Калуші та Калуському районі буде спостерігатися погода зі зміною хмарністю. Опадів не буде, та термометри показуватимуть від плюс 12 до плюс 17 градусів за Цельсієм. Вітер переважатиме північно-східний до 4 метрів за секунду та відносна вологість повітря 45%.
0: Погода.
2: Партнером прогнозу погоди є будівельна компанія «Соціум Девелопер».
3: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
1: І дана інформація звучала на правах реклами.

0: без ілюзій.
1: Правда про світ і про себе.
2: Друзі, вітаю всіх із неділею. Маємо новий вихідний день. Проводимо його із улюбленими хвилями і програмою «Без ілюзій», яку сьогодні для вас проводитиму я, Христина Побігун. Отож, протягом наступної години ми поговоримо з вами про універсальну щоденну норму калорій, а також про ефективне навчання, як правильно собі обирати курси. Тому обов'язково залишайтеся з нами.
0: «Без ілюзій».
1: Правда про світ і про себе.
0: Радіо Калуш.

0: Реклама.
1: На 107.4 FM. Ківі-сервіс. Завжди якісні послуги для вас та вашого гаманця. Вирішуємо побутові проблеми викачування каналізації із септиків та вигрібних ям. Вивезення каналізаційних стоків та прочищення труб, каналізаційних систем різного обсягу та рівня складності. Проводимо чистку криниць та викачування мулу. Використовуємо сучасну техніку та дієві підходи. Звертайтесь за телефоном 066 58 93 124 066 58 93-124. Ківі-сервіс. Робимо все якісно та швидко. Давно мріяли про натяжні сталі? Тоді звертайтесь в Навікон. Натяжні сталі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25. Житловий комплекс «Бровар». Історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття. Своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар». Місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А.
2: Мрієш про дім, якому гарно та затишно? У магазині «Меблі Відміщі» все для вашого ідеального інтер'єру. Сучасні дивани та матраси, шафи-купе, спальні та вітальні. За цінами, які вас приємно здивують. А також постійно діючі знижки. Чекаємо вас за адресами. Вулиця Вениченка, 6 та Дзвонарська, 5. «Меблі Відміщі». Працюємо для вашого комфорту.
3: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа Ланет розганяє твій інтернет.
4: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
3: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
4: Якщо інтернет, то мережа Ланет.
5: Реклама на Калуш FM.
1: Факт проти міфу. Погляд під правильним кутом.
6: Друзі, думаю, ви всі чули таку фразу. Потрібно рахувати калорії, щоб бути здоровим та струнким. Існує встановлена норма калорій, яку потрібно вживати протягом дня кожній людині. Насправді, міф про те, що 2000 калорій – це щоденна норма для жінок та чоловіків, з'явилися завдяки управлінню санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США, скорочено FDA. З досліджень, проведених Міністерством сільського господарства в США, стало відомо, що жінки вживають від 1600 до 2200 калорій на день, а чоловіки від 2000 до 3000 калорій. Однак у 90-му році FDA вирішили, що стільки даних займатиме забагато місця на етикетках. Тож вирахували середнє число – 2350 калорій. Експерти з харчування запропонували округлити число до 2000. Зокрема, через те, що це відповідало харчовим планам, було зручнішим у користуванні і не сприяло б збільшенню ваги. Пізніше FDA пояснювали, що 2000 калорій – це приблизна цифра, а необхідну кількість потрібно вираховувати з огляду на вік, стать, спосіб життя тощо. Тож, друзі, не женіться за цифрою. Дивіться на свій стан, що потребує зараз ваш організм, а краще, якщо ви бажаєте скинути чи набрати вагу, то складайте ваш раціон із фахівцями.
1: Факт проти міфу. Погляд під правильним кутом.
7: Радіо Калуш.

0: Ключ до себе. Прості відповіді на складні питання. У рубриці «Ключ до себе» ми з вами обговорюємо навчання у сьогоднішній час. Як зробити його ефективним? Тож, визначивши цілі, для чого вам потрібен новий курс чи вебінар, знайдіть оптимальний варіант навчання. Перевірте курси чи навчальні рішення в зовнішніх провайдерів. Під час вибору курсу звертайте увагу на особистість лектора. Перед стартом навчання завжди намагайтеся поспілкуватися з ним. Подивіться на професійний досвід спікера. Обирайте ті курси, де викладають професіонали практики. Адже теорія, безумовно, важлива, але її повинен викладати практик, який розуміє, як ця теорія застосовується в реальному житті, які є підводні камені, що працює, а що ні. Також визначтеся із відповідністю програми вашим потребам. Попередньо дослідивши програму, обов'язково поспілкуйтесь із представником освітньої платформи. У нього варто розпитати детальніше як про самого лектора, так і про особливості програми. На кого розрахований курс, як побудовані лекції та практична робота. Які результати ви отримаєте, чи покриває лектор теми, які вас цікавлять тощо. Це допоможе краще зрозуміти, підходить вам курс чи ні. Ключ до себе. Прості відповіді на складні питання.
1: Об'єднаний ефір. Радіо Калуш та Радіо Шанс.
2: Рем тисяч доріг.

0: Калуш ФМ.
1: І це розвивав рудий козацький чуб, бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
0: вже зачекалися вас в Юск.
1: Калуш, ТЦКУП, вулиця Ринкова, 3.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Прийшов, побачив, купив. Карпатська кераміка – великий асортимент керамічної плитки, який постійно оновлюється. А також розпродаж старих колекцій по, ну, дуже низьких цінах. Зробіть собі подарунок на свята. Карпатська кераміка – з нами легко. Місто Калуш, вулиця Богдана Хмельницького, 81. Телефон 067-370-84-67. Дім – це місце, куди хочеться повертатися. Меблі Підгір'я – меблі, що стануть серцем вашого дому. М'які та корпусні, фабричні чи на замовлення. Задовільнимо навіть найвибагливішого клієнта. Увага! Ми переїхали! Наша нова адреса – місто Калуш, вулиця Грушевського, 88, біля стомат-поліклініки. Також мега-розпродаж асортименту за старою адресою. Поспішай, кількість товару обмежена. Меблі Підгір'я – твоя територія комфорту.
4: Увага! Кафе «Радіус» запрошує у свою команду енергійних людей. Ми відкриваємо набір на вакансії офіціанта, дружній колектив, комфортні умови праці та стабільна зарплата. Гарантуємо. Деталі на співбесіді безпосередньо у кафе «Радіус» за адресою Богдана Хмельницького, 5.
5: Реклама на Калуш FM.
3: Калуш FM.

0: без ілюзій.
1: Правда про світ і про себе.
2: Друзі, про все на світі, про калорії, які споживаємо, про навчання, як зробити його ефективним, ми говорили сьогодні з вами у програмі «Без ілюзій». Для вас тоді працювала я, Христина Побігун. Дякую всім за увагу і бажаю

0: хорошої неділі. Ми з вами ще почуємось. Без ілюзій.
1: Правда про світ і про себе. Об'єднаний ефір. Радіо Калуш та Радіо Шанс.

0: немає.
1: Погода на радіо Калуш.
2: Друзі, я вас вітаю, прийшла пора поговорити про погоду. Отож, нам синоптики обіцяють, що сьогодні в Калуші та Калузькому районі буде спостерігатися погода зі зміною хмарністю. Опадів не буде, та термометри показуватимуть від плюс 12 до плюс 17 градусів за Цельсієм. Вітер переважатиме північно-східний до 4 метрів за секунду та відносна вологість повітря 45%.
1: Погода.
3: Партнером прогнозу погоди є будівельна компанія «Соціум Девелопер».
4: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
2: І дана інформація звучала на правах реклами.
3: Радіо Калуш.

0: особливі пропозиції в ювелірній мережі Аурум на обручки від 5700 гривень. Зараз саме час сказати так ще вигідніше. Ювелірна мережа Аурум. Акція діє з 1.04 по 31.08.2026 року.
1: Де найбільший вибір підлогового покриття?
2: Звичайно, у «Підлога Ленд». Ламінат, паркетна дошка, вінілова підлога, терасна дошка, стінові панелі та супутні матеріали на будь-який смак. Де нас шукати? Записуйте. Місто Калуш, вулиця Грушевського, 44. «Підлога Ленд». Підберемо все, що забажаєте.
3: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй «Ескімос» новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!

0: Кафедик.
1: Чув, авто твоє знову стукає, як барабан.
2: Та я сам намагався щось там підкрутити. Тепер стукає ще голосніше.
1: Забудь про ремонт від сусіда. Вези його в Мерс Авто.
3: У Мерс Авто роблять повний ремонт двигунів та підвіски, програмне і механічне видалення екології, промивку системи охолодження, заміну лобового скла, розвал сходження, а також шиномонтаж і балансування.
1: Ого, тепер твоє авто муркоче як кіт.
3: Мерс Авто. Ремонт, від якого навіть сусіди заздрять. Місто Калуш, вулиця Долинська, 88Д. Телефон 068 44 00 04.
4: Реклама на Калуш FM.
3: Радіо Калуш.

0: Радіо Калуш.
1: Шановний піпл, обережно. Двері зачиняються. Наступна станція – мода-мода. Шановний піпл, мода-мода. Шановний піпл. Шановний піпл. Шановний people.

0: щодня
1: для автолюбителів
0: і для тих, хто за кермом.
1: Радіожурнал
0: «Автопро».
1: Це радіожурнал «Автопро» на хвилях радіо «Калуш ФМ». І сьогодні в програмі Volkswagen почав продавати заряджений кросовер, а тим часом названо найпопулярніше розкішне авто в Україні. Поїхали!
0: «Автопро».
1: У Бразилії почали продавати нову спортивну версію кросовера Volkswagen Nivus GTS. Це трохи потужніша і швидша модель на тій же платформі, що і звичайний Nivus. Під капотом знаходиться турбований мотор на 150 кінських сил. Працює він із автоматичною коробкою. До 100 км за годину машина розганяється приблизно за 8,5 секунд. Зовні також є відмінності від класичної моделі. Спортивні сидіння, червоні вставки в салоні, темний дах, великі диски. Коштує такий Nivus GTS на 10% дорожче звичайної моделі.
0: «АвтоПро».
1: Макларен готується вивести на ринок новий суперкар V1. Щоб переконатися, що машина витримає будь-які умови, інженери відправили її на тестування в арктичну тундру. Саме там авто показало, що здатна працювати навіть в найекстремальніших умовах. Новий гібридний двигун V8 з двома турбінами видає 1258 кінських сил. Автомобіль спеціально перевіряли на слизьких дорогах, щоб налаштувати системи стабілізації, керування та тяги. Також експерти протестували коробку передач, батарею та абсолютно новий мотор. Усе працює чітко та без проблем. За словами CEO McLaren Майкла Лайтерса, V1 став новим кроком уперед. Сучасна аеродинаміка, гібридна потужність і найкращі матеріали – це все про нього. І хоча дату офіційного запуску ще не розкривають, вже відомо, що на всі 399 екземплярів продані за ціною близько 2,6 мільйона доларів кошик.
0: «АвтоПро».
1: У сегменті представницьких автомобілів на українському ринку відбулися суттєві зміни. Багаторічний лідер Mercedes S-Class поступився першістю. За підсумками перших 4 місяців 2025 року найпопулярнішими седаном F-класу в Україні стала BMW 7-ї серії, яких продали 36 одиниць. Тим часом Mercedes S-Class і Audi A8 поділили між собою друге та третє місця. BMW 7-ї серії утримує лідерство не лише у 2025 році, а й за підсумками попередніх років. У 2024 році було продано 167 таких автомобілів, що більш ніж удвічі перевищує результат Mercedes S-Class 76 одиниць.
0: «АвтоПро».
1: Наразі все. Ні цвяху вам, ні штрафу на дорозі. Залишайтеся із хвилями 107.4 та 104.0. Спільний інформаційний марафон триває.
0: «АвтоПро».
2: Радіо «Калуш».

0: реклама.
1: На 107.4 FM. Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
1: Вже зачекалися вас в Юск.
2: Калуш, ТЦ Куб, вулиця Ринкова, 3.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Давно мріяли про натяжні сталі? Тоді звертайтесь в Навікон. Натяжні сталі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25. Ківі-сервіс. Завжди якісні послуги для вас та вашого гаманця. Вирішуємо побутові проблеми викачування каналізації із септиків та вигрібних ям, вивезення каналізаційних стоків та прочищення труб, каналізаційних систем різного обсягу та рівня складності. Проводимо чистку криниць та викачування.

0: Дмитрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар», місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А.
1: Реклама на Калуш FM.
0: Об'єднаний ефір «Радіо Калуш» та «Радіо Шанс».

0: що вдягти на відпочинок?
1: У чому показатись на вечірці?
0: І що категорично не можна вдягати?
2: На всі випадки життя. І для кожної дівчини.
0: Модна краля.
3: Сьогодні у модній рубриці ми продовжуємо говорити про кольорові джинси і тепер розберемося, з чим їх носити і як вписувати їх в образ залежно від відтінку.
0: Модна краля.
3: Жовті джинси. Жовтий найкраще розкривається в поєднанні з м'якими нейтральними відтінками – кремовим, білим, пісочним і світло-сірим. Маслянисті тони особливо вдало виглядають у розслаблених комплектах зі спортивними елементами – світшотами, поло або вільними светрами. Сріблясті принти та фактури на кшталт замші і кашеміру підкреслять теплий характер відтінку.
0: Модна краля.
3: Коричневі джинси. Коричневий їм залишається актуальним кольором для джинсів 2026 року завдяки впливу мінімалізму 90-х. У джинсовому виконанні вони особливо підходять для весни, якщо поєднувати його зі світлими відтінками – бежевим, слоновою кісткою або м'яким м'ятним. Щоб уникнути зимового настрою, підійдуть кардигани, текстильні сумки та балетки.
0: Модна краля.
3: Рожеві джинси. Ніжний пастельний рожевий виглядає особливо витончено поруч із більш строгими елементами, наприклад, жакетом або вовняним піджаком. Щоб образ не виглядав

0: Занадто солодким краще дотримуватися чітких ліній, лаконічних деталей та більш глибоких тонів – сірого, шоколадного або темно-червоного. Шкіряні туфлі додадуть образу більш дорослого, зібраного характеру.
1: Модна краля, краля.
0: Оливково-зелені джинси. Оливковий вважається одним із найпростіших відтінків у кольоровому денімі завдяки його близькості до нейтральної гами. Він гармонійно поєднується з чорним, білим, кремовим, темно-синім, а також із теплими природними відтінками – теракотовим і пісочним. Особливо вдало виглядають речі в практичному стилі – польові куртки та вільні сорочки класичного крою. Завершать образ – мінімалістичні сандалі або лофери.
1: Модна краля.
0: Червоні джинси. Червоний сам по собі вже задає акцент, тому найкраще він виглядає в спокійному поєднанні. Це може бути біла футболка або більш виразний топ з асиметричним кроєм, доповнений чорним шкіряним бомбером. Мінімум аксесуарів дозволить зберегти чистоту та зібраність образу.
1: Модна краля.
0: Ну і сірі джинси. Сірий денім за універсальністю не поступається синьому, але виглядає трохи стриманіше і сучасно. Особливо виразно він розкривається в монохромних поєднаннях з чорним, графітовим, білим або світло-сірим. Такий відтінок добре підходить для перехідного сезону, коли погода залишається непередбачуваною, а гардероб вимагає гнучкості. Тож вибирайте свій колір, залишайтесь завжди модними та стильними.
2: Що вдягти на відпочинок?
3: У чому показатись на вечірці?
2: І що категорично не можна вдягати?
4: На всі випадки життя. І для кожної дівчини.
1: Модна краля.
2: Радіо Калуш.

0: Погода на радіо Калуш.
1: Друзі, я вас вітаю. Прийшла пора поговорити про погоду. Отож, нам синоптики обіцяють, що сьогодні в Калуші та Калузькому районі буде спостерігатися погода зі зміною хмарністю. Опадів не буде, та термометри показуватимуть від плюс 12 до плюс 17 градусів за Цельсієм. Вітер переважатиме північно-східний до 4 метрів за секунду та відносна вологість повітря 45%.
0: Погода.
2: Партнером прогнозу погоди є будівельна компанія «Соціум Девелопер».
3: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті «Соціум.ІФ.UA».
1: І дана інформація звучала на правах реклами. «Калуш FM». «Калуш FM».

0: реклама.
1: На 107.4 FM. Прийшов, побачив, купив. Карпатська кераміка – великий асортимент керамічної плитки, який постійно оновлюється. А також розпродаж старих колекцій по, ну, дуже низьких цінах. Зробіть собі подарунок на свята. Карпатська кераміка – з нами легко. Місто Калуш, вулиця Богдана Хмельницького, 81. Телефон 067-370-84-67.
2: Щось ти у своєчі зачастив. Пригрів там тебе хто?

0: меблів Лір, село Зверичів, Рожнятівський район. Телефон 098-133-08-66.
1: З перших рук завжди дешевше.
0: Увага! Кафе «Радіус» запрошує у свою команду енергійних людей. Ми відкриваємо набір на вакансії офіціанта. Дружній колектив, комфортні умови праці та стабільна зарплата. Гарантуємо. Деталі на співбесіді безпосередньо у кафе «Радіус» за адресою Богдана Хмельницького, 5.
2: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
3: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа Ланет розганяє твій інтернет.
4: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
3: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
4: Якщо інтернет, то мережа Ланет.
5: Реклама на Калуш FM.
6: Калуш FM.

0: сучасне життя диктує свої правила гри. Та не полишаючи її, залишайся людиною. Джерело душі – Зіною Сваровських.
1: Ти кажеш, що тобі не хочеться жити через те, що життя твоє не склалося? Хтось тебе опік словом? А що в тебе завжди бракує грошей, чи тебе хтось зрадив? Від цього є лік. Вийди на вулицю з сірої кімнати. Придивись до синього неба і потім дивись і слухай. Світ живе.

Поглянь із пенька зрубаної вишні. Росте молодий пагін. А стара груша Шарівка, яка вже наполовину всохла, на одній гілочці пускає цвіт. Вона цвіте. Може, востаннє, але цвіте.

На квітку сіла бджола і п'є нектар. Вона літом живе трохи більше, як місяць. Так працює, що стирає крила. А бачиш, там високо в небі повис жайворонок. Висить і співає. Чи знаєш ти, скільки летів він із далеких світів до очого гнізда? Їх багато не повернулося, а він долетів. А скільки людей готові віддати все, щоб ще хоч трішки побути під цим сонцем і змокнути під осіннім дощем. Тягнися до життя, як бджола до квітки. Люби його, як любить Україну. Воїн, тішся життям, як тішиться маленька ромашка росою. Знай, якщо ти вже тут, ти потрібен цьому світові. Ти потрібен Богові. Тож не смій не хотіти жити. Живи, насолоджуйся і роби все для того, щоб життя твоє набувало змісту. З книги «Падиволос».

0: сучасне життя диктує свої правила гри. Та не полишаючи її, залишайся людиною. Джерело душі – Зіною Сваровських.
1: Партнер програми – мережа магазинів «Меблі від Міші».
2: Мрієш про дім, якому гарно та затишно? У магазині «Меблі від Міші» все для вашого ідеального інтер'єру. Сучасні дивани та матраси, шафи-купе, спальні та вітальні. За цінами, які вас приємно здивують. А також постійно діючі знижки. Чекаємо вас за адресами. Вулиця Вониченка, 6 та Дзвонарська, 5. «Меблі від Міші». Працюємо для вашого комфорту.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
0: вже зачекалися вас в Юск.
1: Калуш, ТЦ Куб, вулиця Ринкова, 3.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Особливі пропозиції в ювелірній мережі Аурум на обручки від 5700 гривень. Зараз саме час сказати так ще вигідніше. Ювелірна мережа Аурум. Акція діє з 1.04 по 31.08.2026 року.
3: Дім – це місце, куди хочеться повертатися. Меблі Підгір'я – меблі, що стануть серцем вашого дому. М'які та корпусні, фабричні чи на замовлення. Задовільнимо навіть найвибагливішого клієнта. Увага! Ми переїхали! Наша нова адреса – місто Калуш, вулиця Грушевського, 88, біля стомат-поліклініки. Також мега-розпродаж асортименту за старою адресою. Поспішай, кількість товару обмежена. Меблі Підгір'я. Твоя територія.

0: все смачне для справжнього українського гурмана. У смачно UA.
1: Сьогодні у рубриці «Смачно UA» пропоную вам приготувати небесно-смачне шоколадне суфле. Нам знадобиться 100 грамів темного шоколаду, не менше 70% какао, 50 грамів вершкового масла, стільки ж цукру, 3 яйця, цукрова пудра для присипки, чайна ложка ванільного екстракту та щіпка солі. А тепер, коли всі інгредієнти на місці, можемо приступати до найцікавішого – самого процесу приготування. Не забудьте перед тим дістати формочки для суфле та попередньо нагріти духовку. Ми ж хочемо, щоб все було ідеально. Реально чи не так? Отож, розтопіть на водяній бані або мікрохвильовій печі, періодично помішуючи шоколад та масло. Дайте отриманій шоколадно-масляній суміші трохи охолонути. Відокремте білки від жовтків, збийте білки з додаванням дрібки солі, поступово додаючи цукор до утворення міцних піків. Додайте жовтки до охолодженої шоколадної маси, акуратно перемішуючи, потім обережно виділіть збиті білки, намагаючись не втратити повітряні бульбашки. Змастіть формочки маслом і посипте цукром або какао-порошком. Наповніть форми з сумішю до країв. Поставте в попередню нагріту духовку до 190 градусів на 15-20 хвилин. Готове суфле вийміть з духовки, посипте цукровою пудрою та подавайте до столу. Найкраще воно смакує відразу ж, поки воно має ідеально повітряну текстуру та теплі шоколадні нотки. Бажаємо вам та вашим близьким незабутнього кулінарного задоволення смачного.
0: Про все смачне для справжнього українського гурмана.
1: Нашим партнером є фастфуд 911.
2: Хочеш швидко, смачно і недорого? Фастфуд 911 – твій ідеальний вибір. Соковиті бургери, хрумка картопелька, ароматна шаурма, суші на будь-який смак та справжні гонконгські вафлі з різними начинками. Приходь і насолоджуйся смаком. Місто Калуш, вулиця Тихого, 1. Фастфуд 911 – смак, який рятує.
1: І така інформація звучала на правах реклами.

0: Погода на радіо Калуш.
1: Друзі, я вас вітаю. Прийшла пора поговорити про погоду. Отож, нам синоптики обіцяють, що сьогодні в Калуші та Калузькому районі буде спостерігатися погода зі зміною хмарністю. Опадів не буде, та термометри показуватимуть від плюс 12 до плюс 17 градусів за Цельсієм. Вітер переважатиме північно-східний до 4 метрів за секунду та відносна вологість повітря 45%.
0: Погода.
2: Партнером прогнозу погоди є Дім Паркету.
3: Я бачу, ти обрала Дім Паркету, а це значить, у тебе чудовий смак. Ти вмієш вибирати якісне покриття. О, так. Ламінат, паркет, дошка. Потанцюємо?
1: Дім Паркету. Все буде файно. Місто Калуш, вулиця Дзвонарська, 5В. Та місто Долина, вулиця Обліски, 117Г. І дана інформація звучала на правах реклами.
2: Радіо Калуш. Алло.

0: реклама.
1: На 107.4 FM. Ківі-сервіс. Завжди якісні послуги для вас та вашого гаманця. Вирішуємо побутові проблеми викачування каналізації із септиків та вигрібних ям. Вивезення каналізаційних стоків та прочищення труб, каналізаційних систем різного обсягу та рівня складності. Проводимо чистку криниць та викачування мулу. Використовуємо сучасну техніку та дієві підходи. Звертайтесь за телефоном 066 58 93 124 066 58 93-124. Ківі-сервіс. Робимо все якісно та швидко. Давно мріяли про натяжні стелі? Тоді звертайтесь в Навікон. Натяжні стелі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25. Житловий комплекс «Бровар». Історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття. Своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар». Місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А.

0: Федик.
1: Я бачу, ти обрала дім паркету. А це значить, у тебе чудовий смак. Ти вмієш вибирати якісне покриття. О, так. Ламінат, паркет, дошка. Потанцюємо?
2: Дім паркету. Все буде файно. Місто Калуш, вулиця Дзвонарська, 5В. Та місто Долина, вулиця Обліски, 117Г.
3: Реклама на Калуш FM.
2: Об'єднаний ефір. Радіо Калуш та Радіо Шанс.

0: Реклама.
1: На 107.4 FM. Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
2: Калуш, ТЦ Куб, вулиця Ринкова, 3.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Де найбільший вибір підлогового покриття?
4: Звичайно, у «Підлога Ленд». Ламінат, паркетна дошка, вінілова підлога, терасна дошка, стінові панелі та супутні матеріали на будь-який смак. Де нас шукати? Записуйте. Місто Калуш, вулиця Грушевського, 44. «Підлога Ленд». Підберемо все, що забажаєте.
5: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
6: У світі, де час – це гроші, «Бухсервіс» пропонує розкіш. Забути про бухгалтерію і зосередитись на розвитку бізнесу. Пропонуємо повний спектр бухгалтерських послуг. Від ведення обліку до оптимізації податків. Завітайте до нас в інженерний корпус, другий поверх. Або зателефонуйте за номером 098-555-14-14. Станьте свідком того, як ми перетворюємо бухгалтерію на мистецтво.
7: Чув, авто твоє знову стукає, як барабан.
8: Та я сам намагався щось там підкрутити. Тепер стукає ще голосніше.
7: Забудь про ремонт від сусіда. Вези його в Мерс Авто.
9: У Мерс Авто роблять повний ремонт двигунів та підвіски, програмне і механічне видалення екології, промивку системи охолодження, заміну лобового скла, розвал сходження, а також шиномонтаж і балансування.
7: Ого, тепер твоє авто муркоче як кіт.
9: Мерс Авто. Ремонт, від якого навіть сусіди заздрять. Місто Калуш, вулиця Долинська, 88Д. Телефон 068-44-00-004.
1: Реклама на Калуш FM.
3: Калуш FM.

0: Погода на радіо Калуш.
1: Друзі, я вас вітаю. Прийшла пора поговорити про погоду. Отож, нам синоптики обіцяють, що сьогодні в Калуші та Калузькому районі буде спостерігатися погода зі зміною хмарністю. Опадів не буде, та термометри показуватимуть від плюс 12 до плюс 17 градусів за Цельсієм. Вітер переважатиме північно-східний до 4 метрів за секунду та відносна вологість повітря 45%.
0: Погода.
2: Партнером прогнозу погоди є Дім Паркету.
3: Я бачу, ти обрала Дім Паркету, а це значить, у тебе чудовий смак. Ти вмієш вибирати якісне покриття. О, так. Ламінат, паркет, дошка. Потанцюємо?
1: Дім Паркету. Все буде файно. Місто Калуш, вулиця Дзвонарська, 5В. Та місто Долина, вулиця Обліски, 117Г. І дана інформація звучала на правах реклами. Калуш.

0: Історія твого здоров'я
1: на радіо Калуш.
0: Сьогодні у рубриці «Територія твого здоров'я» ми поговоримо про те, який напій корисніший для здоров'я – кава чи чай. Доволі тривалий час актуальною є дискусія щодо того, який з цих напоїв є кориснішим для здоров'я. Обидва варіанти мають свої переваги та особливості впливу на організм людини. Кава є одним із найпопулярніших напоїв у світі, який містить кофеїн і доволі швидко впливає на організм людини. Вона допомагає підвищити рівень енергії, покращує концентрацію уваги та зменшує відчуття втоми. Крім того, цей напій містить антиоксиданти, які можуть захищати клітини організму. Однак варто зауважити, що надмірне споживання кави має й негативні наслідки. Може викликати безсоння, підвищену тривожність та прискорене серцебиття. У деяких людей кава підвищує артеріальний тиск або подразнює шлунок. Чай, особливо зелений і трав'яний, має м'якший вплив на організм порівняно з кавою. Він містить антиоксиданти, які підтримують імунну систему та загальний стан здоров'я. Чай також може заспокоювати нервову систему, знижувати рівень стресу та покращувати травлення. Водночас, навіть чай має певні недоліки. Він містить кофеїн, хоч і в менших кількостях. Тому міцний чай може спричиняти безсоння або легке збудження. Деякі види чаю можуть знижувати засвоєння заліза в їжі, якщо вживати їх одразу після прийому. Також надмірне споживання міцного чаю іноді викликає головний біль або дискомфорт. Експерти наголошують, обидва напої можуть бути корисними за умови помірного споживання. Реакція організму залежить від індивідуальних особливостей способу життя і навіть часу доби.
1: Об'єднаний ефір «Радіо Калуш» та «Радіо Шанс».

0: реклама.
1: На 107.4 FM. Прийшов, побачив, купив. Карпатська кераміка – великий асортимент керамічної плитки, який постійно оновлюється. А також розпродаж старих колекцій по, ну, дуже низьких цінах. Зробіть собі подарунок на свята. Карпатська кераміка – з нами легко. Місто Калуш, вулиця Богдана Хмельницького, 81. Телефон 067-370-84-67. Давно мріяли про натяжні стелі? Тоді звертайтесь в Навікон. Натяжні стелі будь-якої складності та гарантією як Кості, приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25. Житловий комплекс «Бровар» – історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття, своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар», місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А.
2: Увага! Кафе «Радіус» запрошує у свою команду енергійних людей. Ми відкриваємо набір на вакансії офіціанта, дружній колектив, комфортні умови праці та стабільна зарплата. Гарантуємо. Деталі на співбесіді безпосередньо у кафе «Радіус» за адресою Богдана Хмельницького, 5.
3: Реклама на «Калуш FM».
1: Об'єднаний ефір «Радіо Калуш» та «Радіо Шанс».

0: життя.
1: Відновимо життя найдальнішої рослини.
2: Клонування стане легальним.
3: Крок у майбутнє разом із радіожурналом науки та техніки «Технонюс». «Технонюс». Друзі, я вас вітаю, з вами Зік і це «Техно-новини». Ну тож, розпочинаємо. «Технонюс». Вчені випадково створили чіп, що стабільно працює за температур вищих, ніж лава. Це сталося випадково і може стати одним з найважливіших відкриттів у галузі чіпів за десятиліття. У процесі дослідження науковці отримали чіп, який стабільно функціонував в режимі температур, які вважаються надвисокими. Тепло було тією ж межею, яка не давала нам будувати електронні пристрої, здатні витримувати екстремальні умови. Електронні пристрої не лише починають знижувати продуктивність за високих температур. Якщо їх піддати впливу понад 200 градусів, вони повністю перестають працювати. Але це може змінитися. Команда університету Південної Каліфорнії, схоже, зламала теплову стелю. У дослідженні вчені розробили новий чіп пам'яті, який надійно працював за температури 700 градусів Цельсія. Для порівняння, це гарячіше, ніж розплавлена лава. Пристрій не виявляв жодних ознак відмови. 700 градусів просто ліміт їхнього тестового обладнання. Чи може чіп витримати більше, не перевірялося. Це можна назвати революцією. Як їм це вдалося? Чіп побудований як маленький бутерброд. Зверху вольфрам, усередині тонкий керамічний шар, знизу графен. Кожен з цих матеріалів сам по собі добре витримує екстремальне тепло. Але магія відбувається на шарі графену. У звичному чіпі тепло проштовхує атоми металу крізь керамічний шар, доки обидві сторони не з'єднуються і не виникає коротке замикання. Графен запобігає цьому. Пристрій продемонстрував вражаючу витривалість під час тестування. Він зберігав дані понад 50 годин при 700 градусах без необхідності оновлення. Витримав понад мільярд циклів перемикання за цієї температури і при цьому працював лише від 1,5 вольта зі швидкістю перемикання в десятки наносекунд. Для порівняння, сучасні чіпи у смартфонах та супутниках починають деградувати вже після кількох годин при 200 градусів. Калуш FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
0: Вже зачекалися вас в Юск.
1: Калуш, ТЦ Куб, вулиця Ринкова, 3.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Де найбільший вибір підлогового покриття?
4: Звичайно, у «Підлога Ленд». Ламінат, паркетна дошка, вінілова підлога, терасна дошка, стінові панелі та супутні матеріали на будь-який смак. Де нас шукати? Записуйте. Місто Калуш, вулиця Грушевського, 44.

0: акцію. Поспішай, кількість товару обмежена. Меблі Підгір'я. Твоя територія комфорту.
1: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
2: Реклама на «Калуш ФМ».
0: «Калуш ФМ». «Калуш ФМ».

0: Погода на радіо Калуш.
1: Друзі, я вас вітаю, прийшла пора поговорити про погоду. Отож, нам синоптики обіцяють, що сьогодні в Калуші та Калузькому районі буде спостерігатися погода зі зміною хмарністю. Опадів не буде, та термометри показуватимуть від плюс 12 до плюс 17 градусів за Цельсієм. Вітер переважатиме північно-східний до 4 метрів за секунду та відносна вологість повітря 45%.
0: Погода.
2: Партнером прогнозу погоди є Дім Паркету.
3: Я бачу, ти обрала Дім Паркету, а це значить, у тебе чудовий смак. Ти вмієш вибирати якісне покриття. О, так. Ламінат, паркет, дошка. Потанцюємо?
4: Дім Паркету. Все буде файно. Місто Калуш, вулиця Дзвонарська, 5В. Та місто Долина, вулиця Обліски, 117Г.
1: І дана інформація звучала на правах реклами. Калуш

0: реклама.
1: На 107.4 FM. Ківі-сервіс. Завжди якісні послуги для вас та вашого гаманця. Вирішуємо побутові проблеми викачування каналізації із септиків та вигрібних ям. Вивезення каналізаційних стоків та прочищення труб, каналізаційних систем різного обсягу та рівня складності. Проводимо чистку криниць та викачування мулу. Використовуємо сучасну техніку та дієві підходи. Звертайтесь за телефоном 066 58 93 124 066 58 93-124. Ківі-сервіс. Робимо все якісно та швидко. Давно мріяли про натяжні стелі? Тоді звертайтесь в Навікон. Натяжні стелі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25.

0: Пива марка «Федик».
1: Чув, авто твоє знову стукає, як барабан.
2: Та я сам намагався щось там підкрутити. Тепер стукає ще голосніше.
1: Забудь про ремонт від сусіда. Вези його в Мерс Авто.
3: У Мерс Авто роблять повний ремонт двигунів та підвіски, програмне і механічне видалення екології, промивку системи охолодження, заміну лобового скла, розвал сходження, а також шиномонтаж і балансування.
1: Ого, тепер твоє авто муркоче як кіт.
3: Мерс Авто. Ремонт, від якого навіть сусіди заздрять. Місто Калуш, вулиця Долинська, 88Д. Телефон 068 44 00 04.
4: Реклама на Калуш FM.
0: Об'єднаний ефір Радіо Калуш та Радіо Шанс.

0: Столичний клуб.
1: Every single sound.
2: Друзі, вітаю всіх у музичному клубі. Мене звуть Христина Побігун, а говоритимемо ми з вами сьогодні про МУР. Українське творче об'єднання, яке народилося у травні 2022 року. Проєкт заснували троє друзів. Режисер і актор Олександр Хоменко, звукорежисер Віктор Ткаченко та Микола Шмундир. Відбулися перші релізи відеокліпів та альбому. Згодом цей креативний хребет обріс новими учасниками та став потужним творчим колективом, що об'єднав мистецтво, музику і історичну пам'ять. Місія гурту МУР – відкрити українцям, особливо молоді, спадщину репресованих митців. Поживити їхні голоси крізь сучасну інтерпретацію та музичне переосмислення. В основі творчості артистів – поєднання віршів поетів минулого із оригінальним саундом. Вже 27 серпня 2022 року гурт дав свій перший сольний концерт у Києві, заклавши фундамент майбутніх творчих звершень. Дебют був успішним і приніс групі митців популярність та визнання української аудиторії. Метою проєкту стало створення композиції, де кожна нота і кожне слово працюють на збереження пам'яті та формування майбутнього. Назва МУР багатозначна. Вона перегукується з рядком Василя Стуса з вірша «Що ти сказав?», а також є відсиланням до мистецького українського руху – організації українських письменників у повоєнних таборах для переміщених осіб. Зараз ставлю вам трек гурту МУР під назвою «Мільйон». Після рекламної паузи продовжимо обговорювати творчий шлях

0: Музичний клуб.
1: Every single sound.
2: Друзі, музичний клуб триває на хвилях 107.4 та 104 FM. Сьогодні ми говоримо з вами про український проєкт «Мур». Так, рух треком індустрії творчості «Мур» продовжують уже в статусі зірок сучасної культури та лідерів думок. Гучний резонанс у 2024 році створює випуск третього альбому гурту під назвою «Ти романтика». Реліз став першим в Україні історичним альбомом-мюзиклом, присвяченим постатям українських письменників доби розстріляного відродження. На платівці 17 композицій, об'єднаних єдиним сюжетом. Роботи «Мур» занурюють слухача у вир подій, описаних у творах тих часів. Треки дають можливість відчути їх так, ніби слухач – безпосередній свідок. На основі альбому без підтримки впливових спонсорів був створений унікальний реп-мюзикл, який швидко став сучасним культурним феноменом. Причини успіху свого дітища учасники гурту бачать, зокрема, і в професійній роботі продюсера. Гучна презентація відбулась на сцені Жовтневого палацу у столиці. Про виставу писали Forbes, BBC та Вок. Мюзикл сконцентрував навколо «Муру» тисячі нових фанатів. Влітку 25-го року «Мур» оголосив про прем'єру нової вистави під назвою «Ребелія», яка приречена стати хітом. Вистава розповідає про силу самоорганізації, про демократію та свободу, що живуть у кожному з нас. Постановка демонструє, як навіть невелика кількість людей, озброєних правдою, здатна змінювати хід історії. Це не просто сценічне дійство, а заклик до внутрішньої сміливості та щоденного вибору на користь свободи. На цьому музичний клуб сьогодні, друзі, закінчується. І на завершення ставлю трек хлопців під назвою «Не побачу того дня». Усім затишного вечора.

0: Це історія людей, що померли за свободу. Це історія ідей, вирвати любу нагоду.
1: Щоб тебе побачить вільно, щоб лунали ноти гімну. Ця історія триває всі століття без зупини.
2: Ця історія сумна, в ній запекла боротьба. Стільки розстрілів, смертей, що які знайти слова.
3: Аби описати гори, голоду і крові море. Ця історія вбиває, і століття у ній тонуть.
0: Ця історія одна, чим завершиться вона? Може, я не дочекаюсь вже ніколи того дня.
4: Коли звуки моєї мови вулиці заповнять знову, коли буде незалежність і без жодного.

0: Музичний клуб. Every single sound.
1: Об'єднаний ефір. Радіо Калуш та Радіо Шанс.

0: реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Житловий комплекс «Бровар». Історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття. Своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар». Місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А.
3: Щось ти у свою речі зачастив. Пригрів там тебе хто?
4: Та, розумієш, обирав нам нову кухню, а тут ще й диван, і шафа, і ліжко. Ще й по таких привабливих цінах.
3: Виробник меблів «Лір». Село Сваричів, Рожнятівський район. Телефон 098-133-08-66.
4: З перших рук завжди дешевше.
5: Ваш дім – ваші правила. Техніка від техномережа F5. Це стиль, комфорт та сучасні технології. Гарячі знижки на вбудовану техніку. Купуйте зараз і отримуйте подарунки до вашої покупки. А також придбайте за вигідною ціною варильні поверхні, духові шафи, холодильники та посудомийні машини. Чекаємо вас у магазині техномережа F5. Встигніть скористатися найкращими пропозиціями. Техномережа F5 – техніка, що створює комфорт.
6: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа Ланет розганяє твій інтернет.
7: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
6: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
7: Якщо інтернет, то мережа Ланет.
8: Реклама на Калуш FM.

0: Радіо Калуш та Радіо Шанс.
1: Ти моє кожне написане слово, бо ті всі вірші лиш про тебе. Я писав, що просились назовні, писав, а тепер загубився десь в небі. Заблукав між думок, що не слиток, крізь вогні і крізь шторми. Лиш в тобі та надіям була і палала, просила натомість.

А я тоді

0: Погода на радіо Калуш.
1: Друзі, я вас вітаю. Прийшла пора поговорити про погоду. Отож, нам синоптики обіцяють, що сьогодні в Калуші та Калузькому районі буде спостерігатися погода зі зміною хмарністю. Опадів не буде, та термометри показуватимуть від плюс 12 до плюс 17 градусів за Цельсієм. Вітер переважатиме північно-східний до 4 метрів за секунду та відносна вологість повітря 45%.
0: Погода.
2: Партнером прогнозу погоди є Дім Паркету.
3: Я бачу, ти обрала Дім Паркету, а це значить, у тебе чудовий смак. Ти вмієш вибирати якісне покриття. О, так. Ламінат, паркет, дошка. Потанцюємо?
1: Дім Паркету. Все буде файно. Місто Калуш, вулиця Дзвонарська, 5В. Та місто Долина, вулиця Обрізки, 117Г. І дана інформація звучала на правах реклами. Калуш.

0: реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
3: Особливі пропозиції в ювелірній мережі «Аурум» на обручки від 5700 гривень. Зараз саме час сказати «так» ще вигідніше. Ювелірна мережа «Аурум». Акція діє з 1.04 по 31.08.2026 року.

0: Реклама
1: на 107.4 FM. Прийшов, побачив, купив. Карпатська кераміка – великий асортимент керамічної плитки, який постійно оновлюється. А також розпродаж старих колекцій по, ну, дуже низьких цінах. Зробіть собі подарунок на свята. Карпатська кераміка – з нами легко. Місто Калуш, вулиця Богдана Хмельницького, 81. Телефон 067-370-84-67. Давно мріяли про натяжні стелі? Тоді звертайтесь в Навікон. Натяжні стелі будь-якої складності та гарантією як Кості, приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25. Житловий комплекс «Бровар» – історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття, своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар», місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А.
2: Увага! Кафе «Радіус» запрошує у свою команду енергійних людей. Ми відкриваємо набір на вакансії офіціанта, дружній колектив, комфортні умови праці та стабільна зарплата. Гарантуємо. Деталі на співбесіді безпосередньо у кафе «Радіус» за адресою Богдана Хмельницького, 5.
1: Реклама на Калуш FM.
3: Радіо Калуш.

0: Погода на радіо Калуш.
1: Друзі, я вас вітаю. Прийшла пора поговорити про погоду. Отож, нам синоптики обіцяють, що сьогодні в Калуші та Калузькому районі буде спостерігатися погода зі зміною хмарністю. Опадів не буде, та термометри показуватимуть від плюс 12 до плюс 17 градусів за Цельсієм. Вітер переважатиме північно-східний до 4 метрів за секунду та відносна вологість повітря 45%. На завтра також обіцяють ясну погоду і без опадів. Вночі та зранку плюс 4, плюс 7, в день стовпчики термометра піднімляться максимально до плюс 22.
0: Погода.
2: Партнером прогнозу погоди є дитяча футбольна школа МФК.
1: Хочеш, щоб твоя дитина займалась футболом правильно? Запрошуємо на навчання в дитячу футбольну школу МФК дітей від 3 до 12 років. Це сучасна методологія та продуманий підхід до тренувань. Розвиваємо фізичні якості дітей, координацію, швидкість, витривалість та командну роботу. Футбольна школа МФК. Фундамент здоров'я, характеру та майбутніх перемог. Записуй дитину вже сьогодні. Телефон 068. 068-67-92-050.
2: І дана інформація звучала на правах реклами.
1: Об'єднаний ефір «Радіо Калуш» та «Радіо Шанс».

Вечір добрий усім, друзі. Чуємось на улюблених хвилях у програмі Music Box. І сьогодні до вашої уваги дві музичні прем'єри від Mad Heads. Трек про любов, а також від виконавиці Яска. Робота Марила. Тож про це далі більше у студії Христина Побігон. Music Box. Друзі, Mad Heads доєдналися до мистецького проєкту «Збиті рими», в рамках якого різноманітні українські музиканти створювали пісні на вірші поетів, які наразі служать у силах оборони. Для цього проєкту Вадим Красноокий і Ко записали композицію про любов, яку вам і ставлю.

0: Music Box. Реклама
1: на 107.4 FM.
2: Де найбільший вибір підлогового покриття?
3: Звичайно, у «Підлогаленд». Ламінат, паркетна дошка, вінілова підлога, терасна дошка, стінові панелі та супутні матеріали на будь-який смак. Де нас шукати? Записуйте. Місто Калуш, вулиця Грушевського, 44. «Підлогаленд». Підберемо все, що забажаєте.
2: Дім – це місце, куди хочеться повертатися. Меблі Підгір'я. Меблі, що стануть серцем вашого дому. М'які та корпусні, фабричні чи на замовлення. Задовільнимо навіть найвибагливішого клієнта. Увага! Ми переїхали! Наша нова адреса – місто Калуш, вулиця Грушевського, 88, біля стомат-поліклініки. Також мега-розпродаж асортименту за старою адресою. Поспішай, кількість товару обмежена. Меблі Підгір'я. Твоя територія комфорту.
4: Мрієш про дім, якому гарно та затишно? У магазині «Меблі Відміщі» все для вашого ідеального інтер'єру. Сучасні дивани та матраси, шафи-купе, спальні та вітальні. За цінами, які вас приємно здивують. А також постійно діючі знижки. Чекаємо вас за адресами. Вулиця Вениченка, 6 та Дзвонарська, 5. «Меблі Відміщі». Працюємо для вашого комфорту.
1: Реклама на Калуш FM.
0: Радіо Калуш.

друзі, співачка з Вінниці Яска у свої 19 з музикою на «ти» з раннього дитинства, адже виросла в сім'ї музикантів, а створення пісень для неї – це можливість поділитися своїми почуттями зі світом. Я пишу на емоціях, починаю наспівувати мелодію, потім друкувати текст. І вже після того, як я написала, я перечитую і розумію, про що я писала. І, напевно, це просто те, про що я мовчала, і те, що мені болить. Воно просто вилилось в текст, в мелодію, і таким чином у мене народилася пісня, яку я, друзі, вам ставлю на наших хвилях.

0: ефір Радіо Калуш та Радіо Шанс.
1: Тобі не спиться і мені теж. Ти залишила каву на плиті, хай тече. Вікна заклеєні старим скотчем, розмовляємо очима вночі. Хочеш

0: Реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Житловий комплекс «Бровар». Історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття. Своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар». Місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А.
3: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: Чув, авто твоє знову стукає, як барабан.
5: Та я сам намагався щось там підкрутити. Тепер стукає ще голосніше.
4: Забудь про ремонт від сусіда. Вези його в Мерс Авто.
6: У Мерс Авто роблять повний ремонт двигунів та підвіски, програмне і механічне видалення екології, промивку системи охолодження, заміну лобового скла, розвал сходження, а також шиномонтаж і балансування.
4: Ого, тепер твоє авто муркоче як кіт.
6: Мерс Авто. Ремонт, від якого навіть сусіди заздрять. Місто Калуш, вулиця Долинська, 88Д. Телефон 068-44-00-04.
7: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа Ланет розганяє твій інтернет.
8: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
7: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
8: Якщо інтернет, то мережа Ланет.
1: Реклама на Калуш FM.
2: Калуш

0: Погода на радіо Калуш.
1: Друзі, я вас вітаю, прийшла пора поговорити про погоду. Отож, нам синоптики обіцяють, що сьогодні в Калуші та Калузькому районі буде спостерігатися погода зі зміною хмарністю. Опадів не буде, та термометри показуватимуть від плюс 12 до плюс 17 градусів за Цельсієм. Вітер переважатиме північно-східний до 4 метрів за секунду та відносна вологість повітря 45%. На завтра також обіцяють ясну погоду і без опадів. Вночі та зранку плюс 4, плюс 7. В день стовпчики термометра піднімляться максимально до плюс 22.
0: Погода.
2: Партнером прогнозу погоди є дитяча футбольна школа МФК.
1: Хочеш, щоб твоя дитина займалась футболом правильно? Запрошуємо на навчання в дитячу футбольну школу МФК дітей від 3 до 12 років. Це сучасна методологія та продуманий підхід до тренувань. Розвиваємо фізичні якості дітей, координацію, швидкість, витривалість та командну роботу. Футбольна школа МФК. Фундамент здоров'я, характеру та майбутніх перемог. Записуй дитину вже сьогодні. Телефон 068-67-92-050.
2: І дана інформація звучала на правах реклами.
3: Радіо Калуш.

0: Марка Федик.
1: Давно мріяли про натяжні сталі? Тоді звертайтесь в Навікон. Натяжні сталі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25.

0: казковий вечір.
1: Не поспішайте стати дорослими, адже дитинство – найпрекрасніша пора.
2: Дитячо-пізнавальна програма із Зіною Сваровських.
3: Добрий вечір, наші слухачі, наймолодші, найлюбиміші. Вже на годинниках 20:45 і час для казки та цікавих відкриттів. Сьогодні говоритимемо про хитру і дуже розумну лисичку. Вона має чудовий слух, може почути навіть найменший шурхіт у траві. Лисички – справжні майстри маскування. Їхній рудий колір допомагає їм ховатися в лісі серед трави та листя. А ще вони дуже обережні та винахідливі. Саме тому їх часто називають хитрими. Ну, а тепер послухаємо коротеньку, але дуже цікаву казочку.

Жила-була лисичка, яка думала, що найважливіше – бути найхитрішою. Але одного разу вона допомогла маленькому зайчику знайти дорогу додому. І зрозуміла, що бути добрим навіть важливіше, ніж бути хитрим. З такими думками лисичка заснула під зірками. І ви солодко спіть, мої любі.

До Тебе, Господи, в молитві я звертаюсь. Тебе усім серденьком я молю, усі свої надії покладаю, і миру, єдності, любові я прошу. Нехай не гинуть діти, нехай не плаче мати, нехай додому повертається солдат. Моя Україна ненька не хоче воювати. О Боже, від війни врятуй всіх нас. О милий Господи, для нас Ти є Спаситель. Ти завжди твориш чудо та добро. Озглянься же над нами. Тебе благають діти. Ми хочемо, щоб горя більше не було.

0: Погода на радіо Калуш.
1: Друзі, я вас вітаю. Прийшла пора поговорити про погоду. Отож, нам синоптики обіцяють, що сьогодні в Калуші та Калузькому районі буде спостерігатися погода зі зміною хмарністю. Опадів не буде, та термометри показуватимуть від плюс 12 до плюс 17 градусів за Цельсієм. Вітер переважатиме північно-східний до 4 метрів за секунду та відносна вологість повітря 45%. На завтра також обіцяють ясну погоду і без опадів. Вночі та зранку плюс 4, плюс 7, в день стовпчики термометра піднімляться максимально до плюс 22.
0: Погода.
2: Партнером прогнозу погоди є дитяча футбольна школа МФК.
1: Хочеш, щоб твоя дитина займалась футболом правильно? Запрошуємо на навчання в дитячу футбольну школу МФК дітей від 3 до 12 років. Це сучасна методологія та продуманий підхід до тренувань. Розвиваємо фізичні якості дітей, координацію, швидкість, витривалість та командну роботу. Футбольна школа МФК. Фундамент здоров'я, характеру та майбутніх перемог. Записуй дитину вже сьогодні. Телефон 068. 068-67-92-050.
2: І дана інформація звучала на правах реклами.
1: Година української клубної музики.
3: Зроблено в Україні.

можна уявити лише no way. Цілиці самотніх людей, мейдей, знов перетворився мішень. Лишень, хочу бути разом в цей день. І серед ночі бачити її кохані очі в очах своїх. Повір мені, закінчиться війна.

Танцюй. Жадай. Не зупиняй. Вогнем ритмічним вигравай.

дай, не зупиняй. Вогнем ритмічним вигравай. Танцюй, танцюй. Жадай, танцюй.

0: української клубної музики. Зроблено в Україні.
1: Напевно, я віддав усі думки, бо так сусно писав тобі листи. Напевно, ти

наша кімната пахне тобою і моїми віршами. Я написала їх, коли ти пішов. Тепер вони стали піснями.

зустрічались поглядами, тепер лише пустота. Наше минуле змивають дощі. А попереду дві окремі історії –

наших снах лише образи. Вони не наче живі. Але це лише спогади. Де були одним цілим.

Музика позитивного настрою. 107.4. Калуш FM.

зустрів її в театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч, хвилювалася, як мак. З нею чоловік її сидів поруч, прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день, ви спитаєте мене, хто вона. Я зустрів її в театрі, ах, я не знаю